0: پاس ہو تم میرا ناز ہو تم رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

0: ناز ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.